0: Radio Solo. Klokken er 8:08. Temperaturen lige nu er 10 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

0: Radio Solo. Gode sange. Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
1: I'm George Ezra.
2: Please welcome George Ezra.
3: George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 12:35. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.